0: Gde li smo?
1: O, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate li?
2: Ko se bre ne javlja? Tu je Šumadinac, tačno pored kompresora za pompanje. Dobro večer vam želim.
0: Pitaj kad će konjica, kapetan.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo?
0: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: It's our boys, ovdje smo svi naši. Dobro veče i ne menjajte program na pravom ste mestu.
4: Sreća.
5: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje. Ja sam čovjek fini i suptila mog dubljev na mestu ovdje.
4: Brate, da krenemo.
6: Vozi, Miško.
2: Vi slušate srpski program u sred, na sred, po sred, srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
5: Pa nema problema, reci!
7: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: Hej, dobroveče, braći i sestre. Dobroveče, želim vam vas DJ Šumi. Dobrodošli na talase srpskog programa na Radio 4EB u gradu Brisbaneu. Frekvencija svima vama dobro znana, 98,1 MHz. Evo nas ponovo zajedno, vi slušate naravno emisiju Svet srede sa vama, voditelj i ton majstor DJ Šumi, glasom i stasom. Glavom i bradom. Lično, prilično i poprilično. Koje kude. A ja večeras nisam sam, sa mnom u studiju, pa idemo redom. Sa podesnom krilu napada multidisciplinarni analitičar Gosan Dario ispred Patriotskog bloka. Dobro večer, Dario.
1: Dobro večer, Zorane. Dobro večer svim slušacima Srpskog radija Florida.
0: Dobro, po sredini centralno orijentisana gospođa Kel. Kel, dobro večer i dobrodošla u program.
2: Dobro večer, Zorane, i svim slušalcima večeras.
0: I takođe njena jača polovina, gospodin Gary. Gary, dobro večer i dobrodošao.
3: Dobro večer, Australijo.
0: Eto, dobri moji, mi smo se sabrali kao i obično sredom, svakoga časa sve nas je više, a vi ako niste znali, danas je sreda jednog lepog 16. septembra, leta gospodnjeg 2026. Temperatura u našem lepom gradu u Brisbaneu prijatnih 20 stepeni, vlažnost vazduha 63%, tiho je bez vetra. Kolovozi nisu klizavi, ali ipak vozite oprezno, kaže vama DJ Šumi. I jedan veliki pozdrav od nas za sve ljude dobre volje. Ja se nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju. Ljudi, kakav je bio vaš radni dan? Lepo vreme, utiče na raspoloženje.
4: Kako ne?
5: Prelepo, definitivno.
4: Yes.
2: Da, da, dobre smo volje. I vrlo, vrlo spremni da za večerašnji razgovor i pumpanje.
0: Dobro, večeras imamo svašta. Svašta se izdešavalo u poslednjih nedelju dana. Gordane, mi smo komentarisali, najavili smo potencijalne izbore.
4: Najavili smo.
0: I oni su to veče bili raspisani posle naših...
4: To veče, tačno.
0: Da. O tome ćemo večeras najviše, ponajviše, ali idemo redom. Ajmo prvo o lokalnim obaveštenjima. Da vidimo šta se radi. Dragi slušalci, vi ako hoćete da nas kontaktirate, imate neko pitanje, vi nam se javite na 324-0-8686. Da napomenem, ako niste obnovili članarinu, bilo bi poželjno da to uradite što pre. Opet, ako vas nije sramota, vi slušajte za džabe, pa mi... Uglavnom, hvala vernoj Srbadi, jer sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. I da krenemo sa lokalnim obaveštenjima. Kao što znate, majke crkve posjećaju sve vernike da se akatisti i bdenija i večernje službe održavaju petkom i subotom od 6 sati uveče, a nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati uveče. Od događanja imamo fudbalski skup u našem gradu, Karađorđev kup. Kolega Dario, to je od 2. do 4. oktobra, tako?
4: Jeste, jeste.
0: Dobro, dolaze sve ekipe iz Australije, tradicionalni Karađorđev kup ove godine u našem gradu.
4: Jeste.
0: I očekuje se, kakvi su odlovi, šta ti misliš?
4: Pa ja mislim da nisu loši.
0: Biće dobro domaći teren prednost
4: domaći. Vidoje kaže da misli da su dobri.
0: Hoće da brani Vidoje za veterane, hoće sigurno.
4: Nisam sigurno.
0: Dobro. Dobro, dakle, Karađorđev kup od 2. do 4. oktobra, taj vikend, pa eto, ko, nadamo se, će biti lepo vreme, ko voli futbol i da se druži sa našim narodom iz cele Australije, neka ode tamo. A imamo i jedan događaj, Slavik festival, čujem da se dešava u našem gradu i to ne je već koliko ovog vikenda. Ja bih zamolio moju saradnicu Karolinu da nam kaže malo više o tome.
2: Dakle, 19. septembra u našem lepom gradu, u San Nikolas Ruskoj pravoslavnoj crkvi, održava se Slav festival. To je inače festival slavske kulture, umetnosti i razni koncerti. Ulaz
0: to je u subotu, tako,
2: u subotu, tako je. Ulaz je slobodan. Dakle, nekoliko horova, vidim da ima...
0: Da, biće klavir, neko će da svira, biće raznih vokalista, violinista, znači bogat sadržajan kulturni program, tako?
2: Tako je, i vredno je doći u svakom slučaju da ne propustite ovo dešavanje.
0: Ruska pravoslavna crkva, Sveti Nikola, 344 Volča Street, Volangaba. Znači, nemoj da mi pred rodu ideš, kolega, daj. Dobro, to je 19. septembra, a u okviru ovog Slavik festivala, imamo nešto i vikend posle, tako?
2: Jeste, 29. septembra, pardon, 26. septembra u 1 sat bit će gala koncert. I takođe slobodan je ulaz, ali ovo se održava u Queensland multikulturnom centru ovde na Kangaroo Pointu.
0: Znači 102 Main Street, Kangaroo Point, to vam je odmah do naše radio stanice, uzgled budi rečeno. U 1 sat popodne nekoliko koncertnih nastupa od 1 popodne pa dok ne završe i ulaz za oba ova događaja je besplatan, tako?
2: Tako je. Eto. A hranu ko želi da kupi, može.
0: Eto, bit će znači hrana, bit će verovatno ruski boršč i tako nešto slično, ali da.
4: Bugari donesu. Dođu i naši dođu.
0: Pa to, pa budu naši, da. Budu, znači, svi slovenski narodi državaju i to je u duhu pravoslavlja. I eto, valjalo bi podsjetiti neki kulturni događaj, tako, se slažete. Ja ne znam, ali ima još nešto da vi znate, ja lično ne znam. Osim ove emisije u sred srede, ja ne vidim neki kvalitetni program.
3: Ovo način mislim.
0: Slušaj, ko nije za sebe, nije ni za druge.
3: Naravno.
0: Dobro. Hvala vam na saradnji. Čujem da postoje indicije da ćete vi malo da se aktivnije uključite neki od vas.
3: Neki će da se uključe, a neki će isto da se uključe.
0: A neki će mu i da slušam.
4: Uključe Edu.
3: Da, a neki će da slušam.
0: Dobro.
3: Biće.
0: Biće svega. Dobro, ja ću sad morati, naravno, na početku emisije da podelim i neke tužne vesti sa vama. Zato vas sve molim za malo pažnje. Sljedeće dve objave su u stvari in memoriam i posvećenje na naše terano preminule članove srpske zajednice koji su bili poznati, pa idemo redom. Mnogi od vas su čuli da se naš istaknuti muzičar i aranžer Siniša Džavić predstavio pre par dana posle duge i teške bolesti i to u rodnim Badovincima u svojoj 67. godini. Pa reči o Siniši Džaviću, šta reći? On je rođen 13. novembra 1960. godine u Badovincima kod Bogatića, to vam je Šabački okrug, to jest Mačva. I Siniša je ponikao u Mačvi, gde je još u ranom detinjstvu zavoleo harmoniku i tokom decenije izgradio status jednog od najcenjenijih instrumentalista nastupići širom sveta uz naše velikane narodne muzike poput Tozovca, Lepe, Lukića, ostvarivo je i dugogodišnju saradnju sa Marinkom Rokvićem, Milošem Bojanićem i Mitrom Mirićem. Siniša je dugogodišnji studijski muzičar, kompozitor i aranžer i zbog čega je u estradnim krugovima nosio nadimak maestro. Vi ćete se sjetiti, ja kad god sam najavljivao njegove nastupe ovdje u jugoistočnom Queenslandu, govorio sam maestro Siniša, jer stvarno on je bio virtuoz i slobodno možemo reći da je bio i ponajbolji harmonikaš u ovom delu sveta. 2013. godine Siniša se seli u Australiju, tačnije na Gold Coast, i svih ovih godina uveseljavao je Srbe širom kontinenta, a lično verujem da ne postoji Srbin u Australiji koji nije prisustvovao Sinišinim nastupima. Oni koji su ga bliže poznavali kažu da je bio izuzetno skromna i dobra osoba, pravi čovjek iz naroda, što se ono kaže. Nama ne preostaje ništa drugo nego da prenosimo saučešće njegovim najbližima, a sahrana Siniše Džavića je obavljena juče u njegovim rodnim Badovincima. Neka mu je večna slava. Nažalost, to nije jedini čovjek koji se nedavno upokojio iz redova naše srpske zajednice. Moramo da pomenemo gospodina Marka Šipku. Marko Šipka se, nažalost, također posle duge i teške bolesti upokojio pre par dana u svojoj 71. godini. Marko je bio istaknuti član srpske zajednice kroz ceo svoj život. Baveći se snimanjem, on je nesebično pomagao i beležio kamerom i fotoaparatom sve važne događaje vezane za Srbe u jugoistočnom Queenslandu. I to uvek trebali naglašavati bez ikakve novčane naknade i koristi. Iza Marka ostaje pravo arhivsko blago u vidu videozapisa sa raznih svetkovina u ovom regionu. Ja mogu da kažem da smo Marko i ja razgovarali na temu da bi bilo dobro napraviti dokumentarni film o istorijatu Srba i srpskih crkava u Brisbaneu. On je imao dosta materijala, počevši od crkve u Tuvongu, pa preko sve tri ostale crkve koje su kasnije nastale iz te zajednice i eto, on je hteo mene da angažuje da to tekstualno uobličimo i da budem narator, međutim, nažalost, ova naša ideja nije ugledala svetlost dana, jer nas je, eto, Marko prerano napustio. Vreme i mesto sahrane Marka Šipke biće naknadno objavljeni, a porodici prenosimo izraze saučešća, neka je i Marku večna slava i hvala.

0: Dobro, jeste vi poznavali neki od ovih naših članova, Darije, ti si ovdje malo duže?
1: Ja sam obojeći i ja isto, zaista. Siniša mi je zaista ostao divno i uspomin, jedan pravi džentlmen, vrhunski muzičar, onako osoba, baš
0: uvek pozitivna,
1: lepo si ga opisao, baš osoba
0: izuzetan muzičar,
1: iz naroda, ne, uopšte ne pun sebe, a znači što god pomisliš odsvirat će majestralno, bez ikakvog prigovora, ne, stvarno, stvarno jedan vrhunski i majstor i gospodin. Zaista.
0: Njegov kolega Dragan iz Kruševca je vidno potrešen, oni su sarađivali, baš eto i Draganu prenosimo Saučić i
1: sinoć
0: su prenosili uživo iz Badovinaca taj ritual sahrane i eto, nek mu je večna slava. Vi ste slušali neka Sinišu, on je bio harmonikaš jednom.
2: Ne znam, ja znam koji je on, nisam ga ovde nažalost upoznao. Aha. Ono lično da ga poznajem, ali znam šta je radio, znam njegovo delo, znam kako je svirao, znam da je bio divan.
0: A za Marka,
1: pošto sam ja bio predsjednik folklora, u ovo vreme u koje on zaista dosta dolazio, dovodeći svoju unuku Miju, dosta sam pričao s njim, posebno sad kad se razbolio, imali smo jedan onako divan, emotivan sastanak, upravo o tome je pričao, ne o tom stvaranju, nego o istorijatu, meni i Milošu.
0: Čovjek je živa enciklopedija i
1: znao je sve. I sve je radio od srca, toliko je, kaže, jedina mi je želja, kaže, da srpska zajednica napravi
0: uvijek
1: i da obstane.
0: Da.
1: I tako, divan.
0: Ja se nadam da će njegovi sinovi nastaviti tim putem i eto, gledat ćemo da nešto stvarno to uobličimo, da ostane i za generacije koje dolaze, jer šteta je tu arhivsku građu iskoristiti i ta istorija Srba ovdje u jugoističkom Prinsledu. Ništa, idemo sa jednim malim muzičkim predahom, pa da pređemo na aktuelnosti i najvažnije stvari koje se dešavaju, pa moramo reći u otadžbini i od sad pa do izbora, ja mislim, samo će to i biti tema, ali tako?
1: Pumpaj.
0: Ostanite uz nas, pa ćemo da pumpamo, jer gume su ispumpane, ali tako? Idemo, dobro večer vam želim.

0: Πετάει έστω.
1: Biti, kazao je da će ga ubiti sutra. Pa o tom zavetu sutra i sudite.
2: I zašto ste svi odjednom pognuli glave? Ako nas je Obilić napustio, nije nas napustio Bog.
3: Pa sad ti misliš bez Obilića na Kosovo?
2: Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju brani.
4: Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Sred srede, tačno je 6 časova i 18 minuta. Čuli ste mudre reči kneza Lazara pred bitku na Kosovu u interpretaciji pokojnog glumca Miloša Žutića. Koliko mi svetinju branimo 25. oktobra? Pitanje je za sve vas, pa i za moje goste. Da krenemo sa Gordanom. Gordane, najavili smo, izbori su najavljeni, 25. oktobar, kom obojci, kom Leopanci. Šta možemo da očekujemo, kakva energija dopire do tebe i šta možeš da nam kažeš?
5: Energija je stravično jaka, ja očekujem pobedu studenata i očekujem da se ovo jedno završi, da se najzad, da dobijemo najzad pravnu državu, da, gde će sve da funkcioniš.
4: To je cilj. Karolina, to je kako cilj. Je tvoje mišljenje?
6: Ja mislim da je odziv jako veliki, da reakcije koje viđam svuda i na društvenim mrežama su neverovatne. Ljudi za koje sam negde videla i neku ravnodušnost prethodnih godina, sada su uključeni u to, misleći tu i na svoje neke prijatelje, poznanike i sve ostale. Ja mislim da je energija dovoljno jaka da ovaj put uspemo onome kuda smo krenuli.
4: Sve govori u tom pravcu, zar ne, Dario?
7: Isto, slažem se ja i zaista fasciniran sam i čitavom energijom, danom potpisivanja, znači njegovim potezima koje on pravi, a u stvari mu se vraćaju kao bumerang, znači nema notara i tako, ljudi iz inata čekaju po 4-5 sati, smeju se, vidi se onako, znaš, zaista pozitivno i onda ovo
4: iako je izgledalo jedno vreme da je taj studentski duh posle tih meseci protesta opao, opet uzelo je samo malo da se on raspiri i sad je, čini mi se, jači koji
5: ma nije opao, samo su malo spustili loptu, pritajili se i sad kreću kako treba.
4: Pumpanje, distanje, prženje i kaže i ovo Bakić, ma, bit će flambiranje.
5: flambiranje na kraju.
4: Dobro. Ajmo malo da se pozabavimo listama. Ja ću prvo pročitati studentsko saopštenje i oni su ovako rekli. Na listi su ljudi različitih godina, profesija, iskustva i životnih priča. Dolaze iz različitih delova Srbije, iz velikih gradova i manjih sredina, iz učionica, ordinacija, kancelarija, radionica, kulturnih ustanova i drugih mesta na kojima se svakodnevno vidi kako ova država funkcioniše, kada institucije rade svoj posao, ali i šta se događa kada ljudi prestanu da rade. Studentska lista kaže, nismo tražili ljudi koji će najbolje izgledati na bilbordu, niti oni koji već godinama znaju kako se pregovara o mestu na izbornoj listi. Tražili smo ljude za koje verujemo da mogu da uđu u institucije, rade svoj posao odgovorno i ne zaborave zbog čega su tamo. Kako je nastala ova lista, pitate se svi. Pa kažu, studenti i kandidati nisu birali partijski lideri, niti je neko u jednoj prostoriji napravio spisak i saopštio ga ostalima. Birali su i studenti kroz proces odlučivanja koji su izgradili tokom više od godinu dana blokada, plenuma, razgovora i zajedničkog rada. Taj proces nije uvijek bio brz, a ni jednostavan. Direktna demokratija retko kad i jeste, ona podrazumeva razgovor, neslaganje, argumente, vraćanje na odluke i odgovornost prema ljudima koji u tom procesu učestvuju. Upravo zato je studentima bilo važno da tako nastane izborna lista. Ako već govorimo da želimo drugačiji politički sistem, nema mnogo smisla da prvi korak ka njemu napravimo tako što ćemo prekopirati model protiv koga se borimo. Vrlo je bitno da nema kulta ličnosti na ovoj listi, zato ne postoji jedan čovjek čije ime treba da zaseni sve ostale. Ne tražimo novog vođu oko koga će se graditi još jedan kult ličnosti. Predstavljamo ljude koji se provereno da jedan deo borbe koju su prethodnih godinu dana vodili na ulicama prenesu u institucije.

0: Je, a nek počne on.
1: Ajde,
0: ja ću posle.
1: Pa prvo, ovo njihovo saopštenje pokazuje koliko je... Koliko je
2: zrelost.
1: A ups, upravo to. Znači, bez preterivanja, bez hvalisanja, bez... Ali znači, svaka je reč na mesto.
2: A možeš ovo da je prokomentariš? Znači, ovi su se svi koji su bili protiv studenta kao šta studenti, oni su mladi, koju će oni državu da vode. Oni su i rekli, mi nećemo da budemo na listi. Oni nisu na listi. Oni su samo izabrali...
0: Samo su izabrali.
2: Da, bom. Oni su izabrali. Znači, oni su održali svoju reč. Studenti neće voditi državu, niti je to ikon od njih palo na pamet.
1: Da, da, da navedem evo sad par primjera. Znači, taj doktor Ilija Sadanović, koji je prvi među jednakim,
2: znači,
1: kardiolog, Sremska Kamenica, svetskog glasa, a čovek koga smo mi, znači, pre godinu i pol upoznali, znate gde?
2: Gde, bre?
1: Kad je sa pištaljkom, imaju snimci, sa žutim ovaj prslukom, budio studente ujutro kad su išli na pešačenje.
2: To je on!
1: To je on.
2: Dozvolite mi samo kratku njegovu biografiju. Prvi na listi, i ako da Bog, premijer, koliko već početkom novembra, nosilac izborne liste Studenti pobeđuju za predsjedniče izbore je profesor dr. Ilija Sardanović, ugledni srpski kardiolog i univerzitetski profesor. Profesor Ilija Sardanović je u svojim izjavama naveo da se tokom 90. godina kao vojnik prošao je sva ratišta sa puškom u ruci od Krajine do Kosova. Čvrst nacionalni stav o Kosmetu i on kaže Kosovo i Metohija za njega i pokret neotuđivi su deo Srbije. Ovo rešenje brani isključivo kroz poštovanje Ustava Srbije i rezolucije 1244. Još on kaže da je rušenje trenutnog režima i sistema, on se zalaže za potpunu deminutažu aktualne vlasti i izgradnju države bez kulta ličnosti. Njegov stav je da su institucije otete i da se izborima 25. oktobra rešava ključno pitanje Srbija ili mafija. On predlaže isto radikalnu reformu zdravstva, želi sistem koji garantuje apsolutnu jednakost za sve pacijente. Dakle, također se zalaže za autonomiju univerziteta i podršku mladima. Mislim da su svi stavovi na mestu, da se bori za institucije i da čovjek ima čistu biografiju, bez mrlje i da je i čovjek za koga se niko nije nadao da će biti nosilac liste.
1: Absolutno, i u tome jeste stvar što su oni toliku energiju potrošili na Lompara, na nipodaštavanje Đokića, na ovo, na ono, i te Bodiroga, te tako, i odjednom taj neki Ilija Sardanović. I sad, nije samo da je Ilija, tu su, znači, evo sad, na primjer, samo ovako da, gledaš, gomila je profesora, ali, na primjer, tu ima Rudar, onaj iz Lazarevca, koji je bio zatvoren, pa je dobio na sudu. Rudar čovjek, znači, vidiš i po rečniku, i on,
2: da.
1: Ima pet seljaka, Zlatko Kokanović,
2: nije,
1: znači,
2: znati... Nije Ilija Sirotanović, nije.
1: Ali, da. Ima, znači, sportisti, Bodiroga, Dudaš...
2: Ajde, pričamo malo. Koga imamo na toj listi? Ajde, pričaj. Znači, pazi, ajmo prvo od ovih što su vetirani, a koji su očekivani da budu na listi, da pomenemo rektora Đokića, profesora Lompara a Aleksandra Kavčića. Šta vi mislite o tome?
1: Pa, vidi, Kavčić je bio ne član, ali je bio na listi, dosta je bilo, pre 4 godine. Bio na listi za izbore.
2: Dobro.
1: I znači on je zbog toga predložen da bude vetiran, jer u pravilima je da ne smeš nikakav politički angažman u skupštinama, na izborima da imaš pre toga.
2: Da podsjetimo, znači, neupućene, Kavčić je čovjek koji je ove udžbenike deli besplatno đacima u Srbiji, čovjek filantrop.
1: Neviđen da. Čovjek, ali on slovi, kao jeste ga vidjeli koliko je aktivan u čitavom pokretu,
2: on
1: slovi ili za predsjednika vlade ili za ministra. Znači to od njega...
0: To se
1: ja
0: očekuje.
1: Mislim da i oni očekuju, a da. Mislim da je to realno.
2: Pa neće moći kad nije na listi, kako misliš ti to?
1: Ne, to može.
2: Kako može, bre?
1: Pa kako ne može, ministar može biti, ne mora ministar da bude poslanik.
2: Siguran?
1: 100%, to je 1/1, 100%. Ano. Ne mora da bude poslanik.
2: Ne su školovana kasnije.
0: Mislim da je Dari upravo.
1: Ne mora da bude
2: poslanik. Zato što ste partizanovci, pa navodiš
0: ne.
1: A ovo Lompar i Đokić je, znači, ili je igra... pokušano, znači, da se spotakne dan, dva pre izbora studentski pokret na stranu, znači Lompar je u stvari bio cilj.
2: Dobro.
1: I onda su se nacionalni studenti koji su okrenuti nacionalno, oni su podigli, znači, glasanje za Đokića i Đokić je tako, znači, izgubio.
2: Ali ti veruješ da je Nemanja Vidić zbog toga odustao?
1: Ne.
2: Ja. Veruješ, misliš da je patka novinarska?
1: Ne. Ja mislim da je odustao i ja mislim da znam šta je, ali bolje da sad ne.
2: Aha.
1: Da takvu veličinu u jednom smislu, jer ima on isto, nije ni on 100% čist.
2: Dobro,
1: ima,
2: ti znaš.
0: I za Đokića su rekli da je Vučićev čovjek, da ga je on gurao da...
2: A slušajte,
1: on je čovjek iz sistema.
0: On je čovjek iz sistema.
2: Ako nisu na listi,

0: znači da nije ni trebalo da budu.
1: Na kraju,
2: apsolutno, na kraju krajeva jeste.
1: To, ja sam nacionalno okrenut i volim Lompara kao Lompara, ali mislim da je mnogo bolje da on bude sa strane. Jedino što mu preporučujem je da on podrži sad studente otvoreno i jasno.
0: Dobro, o tome ćemo ko je podržao studente, ko je šta je posle male kratke pauze, a morat ćemo i listu vladajuće koalicije da prokomentarišemo ko je tamo, mislim tu će biti svega i svačega.
2: I kako rade kampanju.
0: I kako rade kampanju. A vi, dragi moji, poslušajte mudre reči gospodina Miodraga Zerca u vezi obrazovanja u majici nam Srbiji i šta je sve ovo mudri čovjek imao da kaže, inače profesor ekonomije u penziji. Uživajte.
3: Ali da smo i ove godine još loši u PISA testiranju, 15-godišnji učenici ostvarili slabije rezultate nego u prethodnom ciklusu u matematici, čitalačkoj pismenosti i prirodnim naukama, a njihova postignuća i dalje ispod proseka.
4: Pa evo, rezultati PISA testa iz 2012. su bile bolje nego 2026. To je činjenica.
3: Da.
4: Mene to, za mene iznenađuje kako nije gore. Ako čitava država i čitava javna vlast je digla sve svoje resurse da razvali školstvo. Ako je najveći neprijatelj srpske države dve elite gimnazije, Peta, Beogradska i Jovina, ako su oni najveći, ako je najveći neprijatelj Beogradski univerzitet, to je jedina
3: i filozofski
4: stvar,
3: u Nišu.
4: Jedina stvar koja ima neki međunarodni rejting. I tada grmi ministar prosvete i predsjednica vlade. Pa nek ona kaže na kojoj listi univerzitet koji ona završila. Da li uopšte na bilo kakvoj listi. Znači, to je neposredno posljedica toga. Ono što Srbi moraju da shvate, da mali narod, prvo moraju da shvate da smo mi mali narod. Dok to ne shvatimo, udarat ćemo stalo u zid i dobijat ćemo ovo što smo dobijali.
3: Pa kako to da shvate?
4: Pa dobro, ako ne shvate, onda će i drugi uvediti tako dalje. Onda će se,
3: dobro,
4: i to su ubeđivali više puta.
3: Dobro, recimo da primegne.
4: Da mali narod ima samo jedno oružje za prosperitet, to je podizanje kvaliteta znanja svakog pojedinca i nacije kao celine. Ono što smo mi uradili u obrazovanju, to će dugo vremena da se plaća. Evo ja za kraj emisije pozivam sve buduće glasače, birače, samo da zatvore oči i da prikažu sebi lik ministra prosvete i ministra kulture i da pokušaju dozvati šta oni govore i koji su. I onda će vidjeti gdje je realno Srbija, jer ta dva ministarstva to su uporišta, a onda oni sami ne procene kakvi su oni, neću ja da ih kvalifikujem.
3: Hvala vam mnogo, profesor, što ste bili gost Novog dana. Profesor Miodrag Zec govorio.
5: I prećutno odobravanje organizovanog kriminala na vlasti u Srbiji ukazuje na strah tih istih elita da slični pokreti modelovani na pokretu srpskih studenata ne zažive u njihovim korumpiranim sredinama. Napred, studenti, studenti pobeđuju. Pumpaj!
6: Dragi naši studenti u otadžbini, mi koji smo davnih 90-ih došli iz istih razloga iz kojih se vi sad, zbog kojih se vi sad borite u Srbiji, doživjeli smo da naša deca studiraju ne u domovini, već širom sveta. Konkretno moja deca u Australiji. I ne samo moja deca, već i njihova deca su sada na studijama u Australiji, a ne u Srbiji. Zato nastavite da se borite da ne biste vi morali da idete van i da vaša deca čak ostanu van. Studenti pobeđuju.
7: Studenti pobeđuju, Srbija, Srbija.
0: Došli su tiho i otišli su u legendu. Studenti pobeđuju, što kaže ovo dete. A vi slušajte emisiju Sve srede sa vašim DJ Šumijom i mojim dragim gostima Karolinom, Gordanom i Darijom. Dobro, ljudi, ajmo da nastavimo sa ovom diskusijom, predizbornom čavrljanju. Mi smo momentalno razgibavanje, nismo mentalno, ali eto, malo ćemo da...
1: Momentalno.
2: Mi smo momentalno.
0: Momentalno, pa. S neba pa u rebra. Pa služaj, aktualni smo. Ej, jeste da idemo samo jednom nedeljno, ali...
2: O, dobro.
0: Da, što. A za naše ljude da se čuje i naš glas.
2: Tražit ćemo dva sata ovaj
0: sredom debut. Oćemo malo o izbornoj listi vladajuće koalicije. Je li imate nekog specijalno da pomenete?
2: Kako da ne, to je, ima Tor, ima ovaj svinjac. Ima.
0: Aha, misliš da, da ove životinske farme?
2: Životinska farma.
0: Dobro. Glumica, pa ne znam sad, ona je glumila u Boljem životu i ma, ona lutalica
1: i nigde druga.
0: Unakazila te uloge. Lidija Vukićević, 9. na listi. Najveće razočaranje, glumac Branislav Lečić, 15. na listi vladajuće koalicije. Gospodin Željko Rebrača, vajni sportista, 19. na listi.
1: Crvenimo se. Crvene nam se lice.
0: Nije što je grobar, ali ajde sad. Pavlović Dobojlija, Ćaci, Nulti Ćaci, 27. na listi. Nada Macura, obucite se slojevito na listi. Aleksandar Šešelj, absolvent prava.
2: Absolvent, bravo.
0: Bravo. Marijan Rističević, čovjek kojem ne treba sako, što kaže Sergej.
1: Šta će Marijanu Rističeviću
0: sako? Šta će na Marijanu Rističeviću sako? Pa onda stara garda, Vjerica Radeta, Milovan Drecun, Nebojša Bakarec, Nataša Jovanović.
1: Strašno, strašno.
2: Tragedija.
0: Blast from the past.
2: Srpskog naroda.
0: Jer on, on nisi imao... I Sanja Džajić. Po zanimanju ćerka Dragana Džajić.
2: Ćerka, da.
0: A?
2: Da.
0: Jel vi verujete tu listu? Jel možete da, da nešto mi kažete? Šta mislite?
2: Ja ne želim da kažem. Ne želim.
0: Dobro. Ti ćeš
2: ne mogu da postanem fini.
0: Da ne budeš vulgaran i da, da ostaneš mogu. Fini. I biti ćete fini. Dobro. Dario, ti si i ovako suptilan fini čovjek. Mekana dušica.
1: Slušaj, onakvi su kakvi jesu. I onakvi su kakvi smo ih videli i imamo ih već 30 godina.
0: Dobro.
1: Znači, ja mislim da se stvarno svako iole razuman treba to da pročita, baš ova imena koje si ti pročitao, a očigledno da su u stvari ta imena iz kojih će se birati ministri i šta ja znam, bez obzira na kom su mestu. Ovaj, samo to trebaju da pogledaju i da se zamisle za koga trebaju
0: da im sve bude
1: jasno.
0: Da li
1: je moguće?
0: Da.
1: Da li je moguće da bi glasao? Nema.
2: Ja sam rekao jedno, kompletna svest nacije mora da se promeni, da ljudi ne bi glasali za ove mediokritete. To su mediokriteti. Šta su napravili 30 godina od ove zemlje, lepe, Srbije. I narod glasa i tapše i psuju nam majku što smo mi protiv i oca i sve živo i ne možeš ništa.
1: Ali ti nisi, Zorane, ti si zaboravio da je, na primjer, pored Aleksandra Šešelja, tu i, kako se zove,
0: ne znam,
1: Timlija, musliman jedan, znači.
0: A, onaj što je osuđivan, što je pretuk onoga, onaj što je odložen u zatvoru, bre.
1: Znači, takve nebuloze, a očekuje, se,
0: da.
1: A očekuje se da će im biti u koaliciji Rasim i Sulejman i Zukorlić i...
0: E, ali molim te mi ispričajte vaše mišljenje o njihovim koalicijim partnerima iz SPS-a i kako su oni odlučili, kakav se fijasko toj grupaciji, toj koaliciji sprema. Oni, znači, konačno će Socijalistička partija Ivica Dačić otići u istoriju. Se slaži?
2: Slažem se, daj Bože.
0: Daj Bože.
1: Gordan je slavljenik po tom pitanju, on je ipak stariji.
2: Daj Doček Bože, pa ja,
0: Samo
2: pa
0: da njima
2: ja živim za taj dan.
1: Možeš li verovati.
0: Ajmo da prokomentarišemo, znači ja stvarno mislim da oni neće preći cenzus, to sve da garantujem.
2: Koliko pređu cenzus, onda stvarno...
0: Nema. I ja mislim da oni odlaze u istoriju. Ali šta mislite u ovoj drugoj koaliciji?
2: Nestorović Vulin.
0: Nestorović Vulin. I pa šta se dešava sa Nestorovićem? Imate li neki komentar?
2: Pa evo ovo što piše po tim društvenim mrežama, ima i snima kako on sedi i ovaj... Nešto ga poređuju zbog stomaka sa Šešeljem.
1: Ga vidio onaj sa strane snima.
0: Ne, kažu da nije sam svoj, nije ga bilo 7 dana.
2: Da, i kaže, držale ga bio u podrumu i kaže, možda su ga tukli, kaže, zato ne zna što priča. E da, ljudi, bre, o čemu
1: je? Priča usporeno, definitivno. Da. Ogroman stomak. Pazi, najgora je stvar što ja nikako ne mogu da shvatim, Borislava Antonijevića sam više puta gledao.
0: Da, i on je reči čovjek.
1: I on je normalan čovjek i tako, malo onako preemotivan
0: on
1: doktor.
0: On se ograđuje od ovoga što se sad
1: i Ratko Ristić. Ali ja ne mogu da verujem da su oni u tu njegovu priču verovali sve ovo vreme.
0: Pa dobro, slušaj, preveslao je mnoge doktore.
1: Duše, on jeste, da.
2: On ima priču, ima žvaku, znaš, on je poznat pulmolog, da.
0: I ima onaj narodski rečnik, znaš, i tačno je...
2: I onda ti takvom čovjeku veruješ.
0: Ajmo da mu ne damo više medijske pažnje. Ajmo ovim drugim koalicijama. Srce, Ponoš, Marinika, ekipa. Đilas.
2: Evo ima ovde, ja imam snimak glasovni šta je ovaj bivši Šešelj saradnik rekao njima.
0: Pa dobro, da su izvršili političko samoubistvo.
2: Da, i su izvršili političko samoubistvo i da ovaj, to je to.
0: Koje je pretilo i ovoj drugoj političkoj
2: koaliciji Ćuta.
0: Koaliciji Ćuta. Paramilo
2: Aleksić,
0: da. I Miki Aleksić. Da. Oni su, evo sad da pročitamo njihovo saopštenje od jutros, i hvala mojim saborcima koji su me podsjetili da ovu vest ne propustim. Dakle, koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i Ekološki ustanak, saopštila je danas ispred Republičke izborne komisije da neće izaći na vanredne parlamentarne izbore koji će se održati 25. oktobra. Već su istakli da će zarad referendumske atmosfere povući svoju listu i podržati studentsku listu i sve svoje resurse usmeriti ka studentima.
2: Ka studentima.
0: Vaš komentar?
1: Pa ja sam čuo jutros od profe ovog Crnogorca, čuo sam da mu je ptičica javila, da je u stvari Parandilović to pokrenuo. Preksinoć.
0: Miloš.
1: Da, da,
0: Brička sablja. Ja ga volim, brate, pribojac.
1: Odbori su se počeli raspadati njegovi Aleksićevi, znači po čitavoj Srbiji.
0: Ja tako.
1: I kaže da mu je došao i rekao, čoveče, mislim, znaš i ono.
0: Šta radiš, bre, si lud?
1: Jedina od njih trojice kojim se nisu počeli odbori raspadati je Čuta, zato što oni nema odbore.
0: A oni su ekologi.
2: Nema, Čuta nema.
1: Tako da, ovaj, i onda je ovaj prihvatio napokon juče i, ovaj, i otišli su ta, ali pazi, oni su otišli, predali su potpise. Znači, sačekali smo skupe.
0: Malo mi je to teatralno bilo, kao sad. Evo,
1: ali vidi, ja mislim da oni imaju pravo sad na kontrolore u Republičkoj izbornoj komisiji.
0: U, čovječe, kako ti informacije imaš? Ajde, pričaj malo o toj logistici.
1: To je bitno. Pa vidi, zbog čega ovaj sad manipulator osniva gomilu tih novih malih pomoćnih? Nije samo za to da se uzme koji procenat, nego svaka stranka koju izborna komisija proglasi, odnosno koja ima 10.000, ima pravo na jednog kontrolora u glavnoj Republičkoj izbornoj komisiji.
0: Aha.
1: To je kod prebrojavanja.
0: Dobro.
1: I sad ti,
0: znači, što je veoma važno.
1: Važno je zato što se odluke donose konsenzusom. Znači, on sad ima 10 njih i 2 naša. E sad, na kraju krajeva, mislim, ako se to vidi, zaista, studenti će ovaj put zaista imati posmatrače na svakom, bukvalno svakom seoskom glasačkom mestu. Znači, kad stignu glasovi, to se sabere i voljno. Razumeš?
0: Dobro.
1: Oni, to je u slučaju, znaš, ako je nešto sporno i lomljivo je onako kako je bilo pre.
0: Dobro, ajde sad ćemo o izborima. Ajde čisto da pomenemo da su studenti, eto, svi su se pitali koji je njihov program i oni su objavili 3 oblasti i 11 tačaka svog programa koji će promovisiti do izbora. Prva oblast i verovatno najvažnija, i to je stvarno slogan, znači, ajde studenti pobeđuju i ovi što kao Srbija pobeđuje, ali za mene je glavni izbor o tome Srbija ili mafija. Dakle, borba protiv korupcije i oduzimanje nelegalno stečenog bogatstva. To je prva oblast. Druga oblast koju oni pokrivaju i koju je malo pre nama pojasnio Miodrag Zec, da je u znanju moć. I tu se stavlja akcenat na obrazovanje i na institucije. I treća stavka je također vezana za ekonomiju, a to je Srbija raste sa nama. Dakle, kako mi rastemo, tako i ekonomska politika se razvija i tako. Imalo je tu još 11 tačaka da ih ne čitamo sve. Šta vi mislite o studijskom programu? Ja nemam primjedbi stvarno da nešto...
2: Pa ja sam pročitao, evo, ja ih imam ovdje.
0: Dobro,
2: i,
0: možda...
2: I dao sam i Karolini da pogledaju ona...
0: A vi komunicirate, vi se znate.
2: Mi se znamo 44 godine.
0: Kero, je li istina? Ba istinu.
2: Gura me ispod stola.
0: Opet ga gaziš. Kao na dan menčanja. Opet moja zgazva na cipu.
2: Ne, čitao sam i da ti kažem, ja apsolutno svih 11... ovih njihovih stavki podržavam. I daj Bože da pobede i ja verujem da će ovo uspjeti sve.
0: Dobro. Ova njihova kampanja, a kaži mi kako vlast... Čekaj, jesi ti čuo da on će sad morati ovaj nepomenik da da ostavku na mesto predsjednika?
2: Ja.
0: I da možemo imati predsjedničke izbore već u decembru.
2: U decembru.
1: Znači, kad da ostavku, nakon 3 mjeseca moraju da se raspišu.
2: Pa to je decembar 27.
1: Da.
2: Ali šta ćemo sa Brnabićkom, ona će 26.
1: Znači,
2: da postane...
1: Da postaje, pošto su oni u međuvremenu izglasali to da predsjednik koji je imao samo 8 ustavnih ovlašćenja, između ostalog da bude zaista i vrhovni... On je bio vrhovni komandant u slučaju rata, ali su oni izglasali u međuvremenu da je predsjednik vrhovni komandant vojske i u miru.
0: Da.
1: Znači, praktično, Brnabić kao predsjednik skupštine će biti vrhovni komandant vojske.
0: To mi je malo prije.
2: Sviš kad počnu generali da je salutiraju, da, pa onda generali policije, pa...
0: Kao muškarac muškarcu, brate.
1: Kao čovjek.
0: Dobro, ajde mi pričajte malo o tim kamionima i prikolicama. Šta se tu dešava, kako se vodi ta kampanja aktualne vlasti?
2: Ajde, nisam.
1: Pa evo, ja sam,
2: mislim,
1: ja
2: znam, ali...
1: isto ovlaš, nisam toliko to, ali zapazio sam, nasmijao sam se znači on sad posle pravljenja podcasta, znači pre nekih desetak dana je napravio podcast i rekao da će biti redovan. Međutim, znači očigledno gledanost je nikakva, to je smešno bilo, nekoliko informacija je bilo muta je pokazao da je muta, ali
0: ja to nisam ni gledao.
1: Ne možda pogodi 96-a, 90, pazi 95-te, zna se kad je bilo prvo evropsko prvenstvo posle sankcija.
0: Ma, da,
1: i ovaj kaže 96, Vučić kaže 96-a, ne 98-a, a muta kao pa jeste, znaš, jedno drugo ne smeta. I ne pravi uopšte, ne pominje više. Sad mu je najnovija ideja. Prvo je počeo sa, šta mu je bila prva ideja? Samo da ide kolima, da će ići Škodom okolo.
2: Škodom, a sad će
1: kamion. A sad kao kamion. Kamionče neko i...
2: ide kao slobodni građanin.
1: I kamp kućica. Aha. E sad ja osjećam da će jedno 10 km napred, nazad, s leve i s desne strane morati biti pokriveno. Ej,
2: ali,
1: znači,
2: ali kamper je dobar. Kamper je dobar. Znaš, on voli ovaj da radi. Znaš, ima mesto da skuva čorbicu, da ne gubi vreme, ima za mali laptop. Da stavi, znaš, da gleda,
0: čekaj,
2: da kontroliše.
0: Po 6.000 dinara sa njim ili kako to ide?
2: Ne, kao slobodni građani, ne. Ali sad, pošto rade kampanju, cela neurologija je na silu morala da potpiše za njih. To su studenti objavili. Onda, imamo ovde, poslao mi jedan drugar, elektrodistribucije Srbije. Očekuje se svaki radnik dobrovoljno da da 10% od plate.
1: A, da, to sam vidio.
2: Jesi pročitao, jesi vidio to?
1: Da.
0: To mobbing na delu.
2: Dobrovoljno. Da. Ako ne da, onda, znaš, verovatno...
8: Neće biti tako dobrovoljno.
1: Neće biti
0: bolje. Ko ne plati na ćupriju, platit će na bogazu, da.
2: Pa ko je to sramota, ko je to bruka, ko je to, znaš, izživljavanje?
1: Ali to je znak da su to posljednji momenti.
0: Ne, posljednji momenti.
1: To je znak da je, znači, dobro. Došlo do...
0: Ajmo ovo prikupljanje potpisa i ona atmosfera u svim gradovima Srbije, one kolone,
2: ljudi. Pa daj, teraš me da plačem opet.
0: Ne, pa jeste emotivno.
2: Meni je to emotivno, ja strašno preživljavam to. Ja ne mogu da objasnim ljudima, razumeš?
1: Pa zato smo i ovde, ja ovde komentarišemo svi.
0: Neko bi pomislio da mi ovde bučimo. Stvari, mi smo mekane dušice.
2: Ne, mi smo duše. Ja sam ja duša.
0: Karolina klima glavom u znak odobravanja, a ispod stologa gazi to. Primedba.
2: Da. Kaže, jesku.
0: Atmosfera je više nego pozitivna u društvu i mi svi verujemo i takve su sve indicije da ova vlast konačno vidjet ćemo i leđa. Da li se vi slažete sa mnom?
2: Ja se slažem, apsolutno.
1: Apsolutno, ja.
0: To je...
2: I ti se slažeš?
8: Apsolutno.
1: Došao.
8: Svim srcem.
0: Svim srcem, dobro. Šta mi iz dijaspore možemo da uradimo po tom pitanju? Da li postoje neke šanse da se otvore neka glasačka mesta i ovde u Australiji, nešto se priča, vidim po društvenim mrežama, pominju se Sydney, Melbourne. Šta vi mislite o tome? Da li to...
2: Interplanetarni...
0: Multidisciplinarni
2: analitičar Dario ima prednost.
0: Ajde, reci ti, brate.
1: Ja sam čuo da postoje velike šanse i Brisbane da dobije glasačka mesta.
0: A tako?
1: Tako da,
0: I ovo je naša ovaka soba.
1: Nas da pocenjujemo.
0: Aha, dobro.
1: Čuo sam da se radi na tome, sad...
0: Znači, misliš da ovdje ima dovoljno ljudi, još uvijek srpskih državljana, koji imaju pravo glasa?
1: Ja bih rekao da ima.
2: Ima sigurno, samo ih treba pokrenuti na vreme.
0: Dobro. Pa dobro, da, ja mislim da to sam vidio po društvenim mrežama, da postoji prosta procedura da se to uradi, pa eto.
1: Znači, mora se prijaviti na ambasadu, znači da proverite svoj jedinstveni matični broj građana.
2: Ili konzulat.
0: Yes.
1: Da.
0: I izbor je jednostavan.
2: Lična karta ili pasoš.
1: Jeste.
0: Lična karta, pasoš.
2: Da.
0: Izvolite, molim, tap, i mi otvorimo biračko mesto.
1: Ali mora biti važeći. Znači,
2: naravno, mora biti važeći, da. Dobro. A šta se dešava u Slovačkoj sa našom ambasadom?
0: A dobro, to su, ajde pričajte o tim igrama koje smo...
2: A to su igre, ono, igre bez granica.
0: Da, menjaju...
1: Očekivano, neočekivano, znači, nismo bolje očekivali, tako da...
2: Pa vidjet ćemo, da.
1: Na sve načine pokušavaju da obstruiraju.
0: Muti se voda, obstruira se na sve načine, neki od nas znamo i više detalja o tome, ali...
2: Ali zašto? Imaš pravo da glasaš.
1: Prosto ne vrlo. Eto, toliko to znači, jednostavna i mala stvar da ti ne dozvoljava i da pokušavate.
2: Pa sud u Strasburu će da radi.
0: Jer misliš da će na kraju biti to?
2: Pa ja mislim da će biti to.
0: Ma ja mislim da ćemo mi to kod nas morati sve da rešimo.
1: To ćemo onim jednostavnim načinom.
2: Da.
0: Ajmo da pričamo šta opet očekujete za dan posle. To je sad, ja mislim da smo svi složni da izbori će proteći koliko god da budu nepošteni i da će proći kako svi očekujemo da će pobediti Studentska lista. Svi slažete?
2: Slažemo se.
0: 100%. Dobro, to smo listom svi za, a nadam se i vi, dragi moji slušalci. Ajmo malo da pričamo šta će biti 26. oktobra i da li će konačno svanuti taj 6. oktobar 2000. samo 26 godina i 20 dana kasnije.
2: Pa slušaj, mi smo poznati kao nacija koja ima kratku pamet.
0: Dobro.
2: I ako sad ponovo to dozvolimo i uradimo, onda definitivno nešto nije u redu s nama i ne zaslužujemo bolju vlast. Ako se desi ono što treba da se desi,
0: dobro,
2: da bude lustracija, da ono što je nezakonito zarađeno, stvoreno,
0: stečeno
2: bogatstvo, da se oduzme, da, i tako dalje, tako dalje, e onda postavimo pravna država. Definitivno, i mislim da će definitivno postati Srbija pravna država.
0: Dobro. Gospođa Karolina, šta vi imate da kažete, šta očekujete od novog sistema promene vlasti, kako će to sve da se završi? I...
9: Pa evo, ja mogu samo da dodam nešto zanimljivo što sam pročitala. Jedan od objava studentskih, koje smo već pomenuli, 11 tačaka programa Studentske liste, gde je jedan da kažemo, slušaoci jednostavno prokomentarisao: molim vas ljudi, čitajte program i uživajte, osim ako niste kriminalci i njihovi saučesnici. U tom slučaju čitajte, plačite i spremajte se da uskoro odgovarate pred oslobođenim sudovima.
0: Auh, izvoli, Veri.
1: Da, ja bi se samo nadovezao na to.
0: Da.
1: Neće biti lako. Zaista, mislim, mi moramo biti toga svesni da otprilike neke su procene da 15 milijardi dolara je, znači, ti ljudi koji posjeduju u ovom momentu, tako kako posjeduju Srbiju, nažalost, kontrolišu, da imaju. Znači, teško je, teško je očekivati da će oni samo čekati to,
2: da će
1: bez nervoze i šta ja znam, i da će bez nekih zaista opasnih ekstremnih stvari da prepuste vlast. Ali ja mislim da je na nama da odradimo ovo pošteno,
0: dobro,
1: ljudski, i da, znači, da se izbroje glasovi. To je najvažnija stvar.
0: Yes.
1: A ostalo je, znači, u rukama, da, i Božijim i ljudskim. Ne može na kraju krajeva, ja sam policajac bivši, znam kako
0: šta
1: je to...
0: Šta se hvali, što nije zahvaljenje.
1: Pa znam, to. Ali kako su se ljudi osjećali, sjećam se.
2: On me jurio 97.
1: Da.
0: Ne, bili smo sa druge strane kordona, prepoznali smo.
1: Pa odmah ste mi njuško.
0: Dobro, pa da.
1: Ali kažem, i milicajci su, ili policajci,
2: ljudi,
1: i vojska su isto kao i mi. Jedni misle ovako, jedni onako. Generalno, znači, isto je to, tako da mislim da teško možda se očekuje od tih bandita, kriminalaca, da. Znači, od Čacilenda i ekipe Čacilenske, da. Znači, mislim da samo ljudski možemo da ih pobedimo, a ovo sve ostalo, sve rečeno. Bez te ne lustracije, nego oduzimanja imovine, bez pravde,
0: da,
1: nema ništa. Znači, ništa nećemo raditi. Znači, to je ključ.
0: I ja isto mislim da nemaju šanse ni ti njihovi odredi batinaša, jer, pazi, milion ljudi i studenti mogu da izvedu na ulici sad pa sad. Oni to samo to, da stoje, ovi mogu da gledaju, znači, zgradit će ih stampede.
10: Policija i vojska će stati do zdravog naroda, ne mogu više trpeti.
0: Dobro.
10: Najbolji generali su smenjeni, policije, yes, Saja,
1: yes,
10: zato što nisu teli...
0: Ja sam takođe u par emisije prethodnih apelovao na glasno ćutanje stranih faktora, ali jedan analitičar, ne mogu se da sedim koji, kaže, pa slušaj, ako izbori budu odlučeni velikom većinom, nema šanse da neko podrži njega.
1: Upravo to.
10: Tačno, da.
1: Upravo to.
0: On se poziva na Evropsku uniju sad u programu, što je totalno van pameti, kad je na tapetu i onog Picule i svih tih, ali se on poziva kao da on vodi Srbiju ka Evropskoj uniji. Mislim, čovjek je izgubio kompas. Ali, jel se vi slažete da mislite da će da i strani faktori, vidim da je i američki kongres diskutuje o izborima.
1: Ako milion ljudi bude na ulici to veče,
0: da,
1: završili smo posao.
10: Biće i više.
1: Znači, za strane faktore, i strani faktori će na osnovu, mi, ja mislim da previše preterujemo, i Nemačka, Engleska, znači to je konsenzus. Mi smo na takvom mestu, da, konsenzus svih sila. Znači, jeste, Evropska unija tu pokušava najviše uticaj, ali ne, pitaju se Rusi, pitaju se Kinezi, pita se Amerika, znači, sve četiri, to konsenzus svih tih sila će biti, ali, znači, mi trebamo da pokažemo da nas ima više.
0: Traži. Se vi slažete s tim?
10: Da, da, da, apsolutno.
0: Evo, javljaju nam se kolege, istomišljenici, kažu, što su se skupljali na ovim protestima, studenti pobeđuju, dijaspora pobeđuje, kaže, vreme je kad pobedimo da se nađemo uz jagnjeće i presveće pečenje.
10: Postavlja. Pa, slažemo se, naravno. Pa,
9: naravno, naravno.
0: Dobro.
1: Što hvala Bogu.
9: Proslaviti se more.
0: Nema vegana, nema vegetarijanaca u našim redovima.
10: Da, da.
0: Dobro. Hoćemo malo o sportu, sad ja ne znam da li da vam stavim na muku. Ste čuli za fudbalski klub Vojvodina iz Novog Sada?
10: Da, čuli smo. Jako divan rezultat, ali da ti kažem stvar, to je...
1: Znao sam.
0: Ma znam, ali dobro, pa morao sam.
10: To je, to je tragedija.
0: Izbjegao si derbi prošle nedelje, pa sam morao sam...
10: Tragedija jedne mladosti.
0: Da. Ej, ali realno, pazi, ja stvarno imam neku empatiju prema Partizanu, ali ovo je stvarno bez veze, pa čovječe nisu... Sramo. Ovo je sramno.
10: Ne, nešto, ja mislim da se nešto, nešto se dešava među igračima. Saša Ilić, oni uprava nešto tu nešto.
0: Ja sam pokušao da nađem opravdanje, jeste Zvezda, Ćaci, klub i sve to, ali Partizan da gubio tih prezadnje tabele, ljudi. Prezadnje tabele, pa znam, brate, ali prezadnje tabele, pa to nije, nije više ni... Znači, pa ovaj Železničar iz Pančeva je bolji, Mladošnja iz Lučana je bolja. Znači,
10: dobro, to iz Pančeva, to je normalno.
0: Ne, ne, što, a sad si lokal patriota, sad više nisi grobar. A? Jao.
1: Nemoš sad Tvrđavu Bač da ubacimo.
0: Jel imate li tamo klub, imate?
1: Tvrđava Bač.
0: Da. A, pa to je Bač. Pardon.
10: Jesi čuo ti za Vladicu Mindu Kovačića?
0: Kako?
10: Vladica Minda Kovačića. Znaš ko je? Odakle, znaš ko je? Pa znaš ko je legenda juniorske škole Partizan?
0: Da, Kovačić.
10: E, neću da pričam o eter, pričat ću ti posle.
0: Aha, neku pikanteriju u vezi
10: da,
0: toga. Dobro.
10: O meni.
0: O tebi, a da. Kako si bio talentovan i kako si trebao. Znam, ba, pričao sam i to bre već. Inače, ja sam trenirao sa Nikolom Lončarom jedno sat i po vremena. Bili smo u istoj sali. On je završio u Real Madridu, a ja sam igrao basket u školskom dvorištu.
1: Kao što sam ja 84. na letnim olimpijskim igrama igrao. To ja Miti govorim non stop za Srbiju. On kaže, pa nije Srbija ni postojala. Pa dobro, ajde, mi to malo.
10: Ali si učestvovao.
0: Karolina, svi mi muškarci imamo to neku sportsku karijeru, eto, neostvareno koje je iz ovih ili onih razloga.
9: Pa vidim ja, da.
0: Meni je bio Kodej, primicač.
1: Da.
10: Šta je? Cima nas brestalno zbog Partizana. Da.
0: Neću više nikad. Odbojkaši, loše, pratite ovo...
1: Okrenuli su protiv Rusa, da, i izgubili su.
0: Ali jesu?
1: Da.
0: A ovo Finci i Holanđani...
1: 3-2, da.
0: Dobro. Ali nije to više ta generacija, ali tako?
1: Da. Nije atmosfera. Ja ti kažem, ja ti vidiš. Vidiš i ovo što se dešava
10: promena.
1: Sad sa odbojkašicama isto. Znači kompletan sport je u knockdownu baš zbog toga, zbog te atmosfere.
0: Dobro. Šta se dešava sa fudbalskom reprezentacijom? Jel ima neka takmičenja skorije vreme ili to niko ne zna?
10: Pa evo Zelenortska Ostrava čekaju revanš.
0: Ja tako. Da. Slušaj Zelenortska Ostrava, boga mi.
10: Šta kako si igrao?
0: Pa nema zezanja.
10: Pa golman.
0: Golman je njene, električar, zna i monofaznu i trofaznu struju. I
10: banderaš.
0: Što kaže onaj, kad odrasti, sve pare daje Kevi.
10: Da.
0: Ko Gabriel Batistuta, vozi Juga Cabrija, dotero mu čovjek iz Kragujevca, direktno. Dobro, ajmo polako, ljudi, nažalost, kratka je ova emisija, pričali smo sad vremena. Karolina, može neka odjedna reč, da pozdraviš nekoga, da pozoveš nekoga da se prijavi za glasanje u Brisbaneu ili kako li što ide?
9: Da, svakako ovaj... Prijavite se da glasamo ovde. Sad nam je prilika da učinimo sve što u našoj moći i da nam glasovi tamo ne propadaju negde ako ih ovde ne iskoristimo. Isto tako pozdravljam sve slušalce večeras i htela bih da kažem, studenti pobeđuju.
0: Bravo. Idemo dalje. Bravo. Geri, šta ti imaš da kažeš prijatelju?
10: Geri Jungleberry. Vremenska prognoza će biti sutra jako lepo. Dragi slušalci, želim da vas pozdravim. Želim da učestvujete u ovim izborima, ako želite, naravno. I da studenti pobede i da Srbiji bude bolje i da krene bolje. I eto, to je to za bolju budućnost Srbije. Studenti pobeđuju. Pumpamo do kraja, pa vidjet ćemo.
0: Izvoli, Dario.
1: I ja ću se isto pridružiti, znači pozivam sve slušalce, a naravno sve najbolje našim studentima, našoj mladosti, divno ih je samo gledati, a kamoli još i slušati, pošto i mi imamo i neke kontakte i ono, prekrasno, svaka čast studenti, studenti pobeđuju i da za bolju i normalnu Srbiju takođe, prijavite se u ambasadu, ako možete, znači sve je već urađeno, samo za vas, znači postoji znači samo tri koraka koje trebate da uradite ako odete glasanje u inostranstvo. Pozdrav.
0: Hvala Dario, hvala Karolina, hvala Gordane. Idemo jedan Njegoševa. Ide meni svakako Njegoševa, gdje bi meni kraj bio. Kaže Njegoš, mlado žito, navijaj klasove, pređi roka, došla ti je žetva. Svi vi slažete da je došla žetva?
2: Došla.
0: Došla je žetva, da se dinsta, da se prži, da se flambira.
2: Flambiranje ćemo ostaviti za kraj.
0: Flambiranje za kraj. Nama ne prostaje ništa drugo nego vas sve zajedno pozdravimo do sljedeće srede uz jednoglasni pozdrav da studenti pobeđuju i...
2: Pumpaj!
11: Još je žilava i tvrda, mora da se dinsta. I ona će se dinstati. To mu treba odmah reći. Ovo nije kraj. Ovo je početak.
12: Čega?
11: Dinstanje. Ovo nije kraj. Ovo je početak.
12: Čega?
11: Dinstanje. Ovo nije kraj. Ovo je početak.